Vår sønn blir donsri over sund, sfrigjør ikke rom, und mer klavenor, an onsri spror, an onser vort. Sech mig jetzt vurscht egal, ob du donor dran glaubst, min i verzle sind do, over min lave heist reis. Sing, ganz lüt, bist noch jung,